ხადო ქვად იზეთ ჩოგე დიხია ჭინე ქოლა ქერემ ბორხად შერხალა მეხშუზე ახხლუგე ხადო ქვად იზეთ ჩოგე ეხი ამა მეხთუგე თო ხაბრაი აბუგე თალიჰ ჩანგო სალაცა ცოსახთი შარავდან ხაი ეხი ამა მეხთუგე თო ხაბრაი აბუგე თალიჰ ჩანგო სალაცა ცოსახთი შარავდან ხაი